0: Altså hvis jeg har lyst til å skrive ting I manus Så det faktisk mitt opplegg Og ikke ditt Du kan godt prøve å improvisere
1: Ja, men vi har dette programmet du, Jeg har det ikke alene, Harald Du har det sammen med noen andre
2: Av og til har han da helt alene
0: ja, ja. Ja, tenk det Helene, du har helt rett mm.
1: Men denne gangen har du det faktisk sammen Og du bør ta hensyn
2: Vi kan bare late som han ikke her
1: Enda han snakker
2: Ja, det ikke noe vanskelig
1: Kan vi det?
2: Ja
1: Ja, jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt med deg, Helene, angående, det jo sprayboksen, det jo fyller 100 år
2: Ja, tenk det,
1: ja.
2: Tenk at den har blitt så gammel Hæ?
1: Veldig gammel Den vel på en måte, den eldre enn Harald, eller de?
2: Ikke så mye, jeg tror de om ikke fra samme år, så I hvert fall fra samme 10 år
1: Ta vekk Harald og soveren
0: igjen Du, nei, jeg vil bare nevne det at jeg faktisk, jeg har holdt lenger enn en sprayboks, fordi den sprayboksen som de laget Den røyk etter cirka 12 år
2: Hørte du noe nå, Rune? Jeg hørte ingenting, jeg
1: Hørte ingenting, heller
0: Ikke jeg heller
1: Kan det være ozonlaget?
2: Sannsynligvis
0: Eller eksoslaget
2: Det et hull I det, det jo sånn der, det sånne små bær inne I sprayboksene Og de fyker opp til ozonlaget og lager små hull
1: Du lager sunshine smile, ja